ululeko wati kula msambiki ukumuwile ikula nikanyi mpinga rengeli wa ifurilimu ishpimu sha chumila malembe tinya la usungula laminao ya tiko aliboha kuva huvu ya vaholodwe ayikunguhata amale ya mfumu ikunguhata minao itlela ikungumisa ka huvu ikulu ya kuboha milao shiboho shingwani sha huvu ya vaholodwe alikutisa ankululeko ni kuva hinkwavo vatsamitiko va nhlengelo ka mfumu ni mafumela. Kama timu man'wana hi 29 ka Junyu li siku ku luzeke vutomi hi ku khinyavezyiwa murhangeli wa tiko la Argelia Mohamed Bouadiaf hi lembe la 1992. Mohamed Bouadiaf aluzile avutomi ntlhanu wa tin'hweti ndzhaku ka loko a gqovile tani murhangeli wa tiko la Argelia hi ku duvuliwa hi munhu a nga farisile hi xipani xa usochwa karini a nga khuluma ka muti wa ta matimu wa le Anaba ka mpfhuka wa ntlhanu wa madzana ni lin'we wa makenekene mpela jambu wa ntsindza wa tiko la Argelia.

0: Profeti ni vuyimbeleli byi endliweke hi Abiliu Mandlazi alikare nyika xihitani lexi endlekeleke vutonwini bya yena akufeni ka vovo ke kusava kona vanwanyani vako loko va vona khombo ndhawu yin'wanyani vo giya a va swi koti ku tsetsa mpela se swi swa vulaka swona Abiliu Mandlazi leswi sekula kumpela loko hi vona luya kumeka khali ku karatekeni hi nga giyeni mpela a hi tipatseni na yena hi musingata mpela loko ta ku north hi ta va ni mahungu ya international
1: mandla ya ku basa i vutomi dinene
2: mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi
1: divikeli ka dzedzedze Nika mavadzi ya kuvuyelela.

Msikari mwingi swa chitika Radio Msambiki msoro provincial ya Gaza kula sesu mele kweza la katiela na kuni tenga ya baolo kadisikule nyamsi fana kubahi umboma ngumisungu maka yija kukumani kadifiki ukatiletiela na kuni misakanu ya provincial ya Gaza ya baolo ya ukave la hakumani kakua kudini mchanu wa mita wa vava ikubwa na wakumbisa kumfumu wa provincial ya Gaza umba tokene mita wa yote ya ifana kubahi ya kumbisa provincial ya kamisakanu ya baolo ya banana bachikolwa ni nyambani ifana kubaka siti hita ngutatene katiela na kuni ku ya kumbisa nguha kulaveka kongkwa na provincia ya kumini football klubi ana wadit peke temu kivela unga pinda dina munguma bola mambiduwa shamula ngudadi mwedu katitela na kundi msaka nulumbako turneyu chapu chapu ayangwa na misu ungefala kubahi tisa katenga disukude nyams tenga yi kumanzani kachudumiru nyantumu kamichini kumanika Joaquin Zungi ngatu kushula kuingiseti unedem

manyelo atu. Manyelo atu naono kwa ubinduwa kumusambiki utisako na milayo ni mahanyelo abacho. Mahanyelo atu naono kwa ufala kuwa uningala tigo kava pia.

Pule ni hafuhi. Hi yoita mwanwe mbeleli kulungolo kana waka mitsikari ya nyas ina we mitsikari yo kateka mungisitungu zato kene ya 18:55 musi ya hinotave ichi teka mo

0: Namanekwa machihingwa kuti tikone mukati ikata sei kuti mahera.
1: Atukwetu professor ya ingachika bandara ya vakoloni kukwela wa Mosambiki.
0: Ticha mwana mune vato mjeko wa vakoloni vakweta mjeko wa
1: chotsenga sangoto tatine vachinotambata vatova kukhema dende iwona vatiziva nyaya
0: vatiziva

Tiki. To loko chima hani vatu vo tembeka. Mitsikari. Awa, makatela mlongo loko was. Awa, uta. Ngutinze la tali nene. Ajati se teacher nukushu was. Ipa, nyas, hinavela kuwa hishusha ngundi maya lisimangu tutati nene. Tiki. Awa va mami, wana wambatia kumaonelo ya wema. Tiki. Hina wakambe, ni chigavacha kuwa hibula ni mamimwe. Nyas, hina lakua hibula ni mamiwe kusekretera dolar. Mba. Ngoloku uwa, ugulu wa sikati. Nkua toseti ya wansikata takuwa chiti maha. Tisengela ngulu. Tumi wakwe, hambini kushukisa ditiku.

0: chitiku cha dzongeni
1: muvhulu wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 hours na 10 minutes
2: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
0: chitiku cha dzongeni.

vanitiva nhunhu wa mina hi ku chayo. Aliwadu vanitiva nhunhu wa mina hi ku chayo. Azimbabwe vanitiva nhunhu wa mina hi ku chayo. Ezimbabwe vanitiva nhunhu wa mina hi ku chayo. Konamimbia vanitiva nhunhu wa mina hi ku chayo. Konamimbia vanitiva nhunhu wa mina hi ku chaya. Vikanyani momurila.

loko rungula wena makoni wa mina Joaquin Francisco Matavele ni makoni wa mina Rainya Ana Lisboa Matavele ni mina makoni wa mina Lisboa Matavele ndikona nyamudzakata dzimusambikira.